0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione Mad Rabbit Freighting.

0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća plus radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.